0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumarje na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega Luka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo na smejani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: A se še sploh plača kuhati?
1: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice ter piščanca restauracije Ancona.
0: Hitro, sveže in slastno.
1: Kraljevsko kosilo vsak dan. Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma. Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Q-center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Q-center Ptuj.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: V Štajerskem tedniku.
1: Razburjen je zaradi razpisa za direktorja Ormoškega javnega zavoda. Kdo lahko pripravi 5-letni načrt v nekaj dneh? Kako zelo se bo podražil komunalni prispevek v staršah? In je za vse več alergij kriva tudi pretirana higiena?

0: v Štajerskem tedniku.
1: Poletni festivali v občinah Podravja in Pomurja. Kje so nastope estradnikov za ston in kje ne? V Juršencih nad prekrškarje, ki orjejo preblizu cest. In kako so zasedene ter koliko stanejo zanimive poročne lokacije v Podravju. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
6: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Dobro jutro vsem od Ptuja, pa tam skozi Ormož do Rogatca, pa gor do Maribora, pa tudi tja prek Trojan jim pošiljamo pozdrave. Vsem Slovencem namreč, četrtek je, 25. junij, praznik je. In danes je dan državnosti, zato vsem Slovencem vse dobro, vse najboljše, danes praznujte, danes si pečite, pa mirno se prebujajte. V naši družbi seveda, danes je tisti posebni četrtek, ko nam budilke niso težile, ko ni treba v službo, dan državnosti je dela prost dan, upamo, da kava že diši ali pač nekaj, kar imate radi, tudi kakaj kratki kirse, če se mogoče kaj prileže zjutraj komu. No, zunaj se dela čudovito, imamo že 20 stopinj na Ptuju, danes bo sončno, vroče, danes pravo za idealen kakšni izlet ali pa lenarjenje ob kakšnem bazenu. No, Matjaž, sem z vami, vse do 12. imejmo praznično vzdušje z najboljšo glasbo. Tukaj so že eni Slovenci.

9 minut čez 7 je in 25. juni nam prinaša tudi željo, da pogledamo zvezde. Tisti, ki verjamejo in verjamemo v horoskop, pa nas to fej zanima, ne? Pa poglejmo, kaj pravi horoskop za, na današnji dan za ovne? Ovni, poglejte, pomembno je to poslušati, kaj ti ne čakajte, da nesporazumi prerastejo v prave prepire. Danes čim prej reagirajte in če imate priložnost, se diplomatsko pogovorite ter predstavite svojo plat zgodbe. Sem mogel kar slino pogoltniti. Bom to upošteval. Biki, izkoristite današnje prilike za sprostitev, pa tudi preverite, kaj se skriva v iskricah strasti. Pazite na svoje zdravje, da ne boste imeli težav s hrbtenico. Dvojčka, ne držite se nazaj in ne razmišljajte predolgo o odločitvah, ki jih imate v srcu. Prisluhnite tudi svoji intuiciji in si dovolite, da vas življenje preseneti. Potem pa gremo do rakov. Raki, samski si boste želeli veze, a boste preveč obremenjeni sabo. Začutite srce in prek njega opazujte simpatije, da doživite najlepše možno v tem trenutku. Potem levi, začnite korak za korakom uresničevati svoje majhne skrite želje, ne glede na komentarje bližjih. Tako si boste zanesljivo zgradili lepo in uspešno kariero. Device, začnite se zavedati, da so tudi novosti prijetne, če se osredotočite na to in ste pozorni na malenkosti, se boste sprostili, da vas strahovi ne ustavijo. Tehnice, sodelujte v konkretnem dogajanju, da se stvari zares spremenijo in ne objokujte nečesa, za kar se niste potrudili. Več se gibajte za močan imunski sistem. Škorpioni, ne izkoriščajte svojega magnetizma za manipulacijo, saj vas bo to potegnilo v spletke in intrige, kjer je velika verjetnost, da boste zapadli v varanje. Strelci, vi pa verjamite, da vam denar in materialne stvari potolažijo potrebo po ljubezni. Preverite zares, bodite iskreni do sebe, pa bo vse skupaj popolnoma dovolj. Kozorogi, postanite dobra opora v okolici, če si želite sprememb, imate močan vpliv, tako boste v miru lahko ustvarjali zase in za širšo skupnost, kar vas izpolnjuje. Vodnarji in vodnarke, preglejte iz druge perspektive na vse, kar se dogaja, vprašajte se, kje je zares vaše pravo mesto in če bi drugi tudi naredili za vas to, kar vidite za njih. Potem pa še ribi, sprostite zakoreninjeno navado na težave, ki ste jih imeli tako dolgo, da ste se na nje že navadili, kot da je normalno stanje. To je odličen dan za uspeh. No, torej 25.6. vam to prinaša, torej zvezde vam napovedujejo, mi pa vam napovedujemo dobro glasbo in tudi Jan Plestenjak pravi, da zvezde vedo. Dobro jutro.

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
3: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
7: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
8: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
9: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
10: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
11: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabe na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ure je pol osem in poglejmo, kakšno bo vreme danes. Pretežno jasno, vroče bo do 31 stopinj v naših krajih. Jutri bo prevladovalo tudi večinoma jasno in vroče vreme. Tam nekje v notranosti države bo pihal tudi veter vzhodnih smeri. Če se odpravljate na Primorsko, bo šibka burja, jutranje temperature bodo tam okoli 18 že. Za potem soboto in nedeljo pa pravijo večinoma, tako kot danes in jutri, večinoma jasno in vroče. Trenutno pa imamo že 21 stopinj. Pa poglejmo še na ceste, kakšno je stanje. Jaz jutraj, ko sem se vozil, je kar precej kamionov na cestah. Kajti namreč do 8 ure imajo še čas, med 8 in 22 pa velja potem omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Zato na avtocestah še trenutno pol ure je kar gneča zaradi teh vozil. Okvara vozila na Štajerski avtocesti pri Celju, center proti Mariboru, ter potem na Primorski je tudi neka okvara, ampak za to za nas, mogoče, ki ne potujemo na Primorsko, ni problem. Oviren promet na Mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor center proti Slivnici zaradi prometne nesreče. Ostalih posebnosti pa ni, tudi radarskih kontrol še to jutro ni zaslediti. Če pa vi opazite kakšno posebnost, smo pa tukaj. Na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
2: Dobro jutro. Z vami je Matjaž Kitar.
1: Dobro jutro na ta slovenski dan, na ta praznik 25. junija. Dve minutki čez pol osmo se družimo. Ja, kaj vam naj povem, marsikaj se je začelo zdaj lepega, ne? Tudi med drugim počitnice. To je tisto, kar nas druži z otroki, kar otroke dela ful nasmejane. In v nadaljevanju programa bomo malo pogooglali, poštudirali, kaj bi bilo dobro početi, pa da vam dam kakšen nasvet, če mogoče nimate časa o tem razmišljati. Še prej pa naj vam Adis Molar polepša jutro s to pesmijo, ki govori, da ne gre v šolo. Dobro jutro.

Ura je pa že toliko, da bi že mogoče kakšen otrok lahko se zastavil, ne? 7:50 je. Pa ne, če pa praznik, pa počitnice. Skoraj sem pozabil, ne, hecam se, ampak res, naj spijo, kar to so si zaslužili. Naredili so razred, počitnice so zaslužne, ampak zdaj pa, ker še spijo, mogoče za starše, kak pameten na svet, kaj čez počitnice počet, kamp čez počitnice it, kako jih zamotiti, te naše zlate pubece in dekleta, Pa dajmo, šola se je končala, počitnica tu, za marsikoga že malo stiska v žepu, kako boste okrutili to domačo molarijo, pa imamo neke tri čisto življenjske nasvete za miren spanec. Prvi nasvet, skrite budilke. Za vsaj kakšen teden ali dva pozabite na urnike, naj bo jutranje spanje brez tiste slabe vesti. Prva počitniška zmaga za celo družino. Drugi nasvet, pripravite kozarec za krizok, ko boste naslednjič slišali tisti slavni stavek Ata, dolg čas mi je, naj otroci preprosto izžrebajo listek iz posebnega kozarca idej. Gor jim napišite zabavne naloge, recimo naredi poligon na hodniku, napiši razglednico mogoče ali pa nariši neko risbico iz najljubše risanke, organiziraj bitko na terasi ali pa na travniku, nekaj, deluje pa je, 100%. Tretji nasvet pa drastično znižajte pričakovanje glede pospravljanja, malo več ustvarjalnega tega nereda dovolite po hiši in se bodo otroci imeli lepo. Hišo boste počistili septembra, zdaj pa raje uživajte z njimi in potem, ko se zbudite in pripravite kak dober zajtrk. V glavnem, mi pa imamo dobro glasbo zdaj za vas. Dragi starši, spomnite se tiste iz tam 90-ih. Zmelkov in bit.

0: Športni tednik v novi številki Ne prezrite.
1: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumarje na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več. Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
2: Novo ponudbi, jagnjetina.
1: Ražen Rolskaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
3: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
4: Škoda.
5: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
6: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
8: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
9: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za -4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Toni Cetinski, 8 minut do 8, ja tudi na tako jutro pa še takšna glasba, dobra, mirna pa ritmična. No, mi smo vam obljubili pa tudi nagradni dan. No, cel teden že pa še poslušati to, da lahko kaj zadanete v Štajerski budilki, namreč poteka nagradna igra. Sponzor Štajerske budilke je tudi ta teden podjetje Iblo d.o.o. in pozor, pripravili so nekaj vrhunskega za vroče poletne dni. Skočite na naš Facebook, Radio Ptuj, tam vas čaka kratek super filmček. Vse, kar morate narediti, je, da ga všečkate, delite in pa v komentar napišite, za katero blagovno znamko je podjetje Iblo pooblaščen uvoznik, prodajalec, montažer in serviser klimatskih naprav. Tako pa namig, pa tudi toplotnih črpalk, pa te VRF sistemov. No, v glavnem namig imam za vas. Ta znamka poskrbi za popolno poletno osvežitev v vašem domu. Od ponedeljka do petka vsak dan podeljujemo privlačne nagrade, zdaj pa hitro na Facebook. Žrebanje za današnji praznični četrtek pa izvedemo tam malo. Čez nekaj, pol ure, ma recimo po 9 uri, ajde. Tako, da ostanite z nami, sodelujte.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
0: Zdaj pa nekaj za tiste, ki ste zaljubljeni. Za vse mamice in atije, ki ste ustvarjeni drug za drugega. Eva Boto, na kožu pisana.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Dobro jutro. Danes obeležujemo dan državnosti, s katerim zaznamujemo dogodke pred 35 leti, ko je takrat Slovenska skupščina 25. junija 1991 na nekaj letnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Slovenija pa je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan zatem na Trgu Republike v Ljubljani, kjer je tedaj zaplapolala tudi slovenska zastava. Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo skupne občinske uprave občin v spodnjem Podravju je v zadnjem obdobju v regiji zaznalo pogostejša onesnaženja občinskih cest, obcestnih jarkov ter drugih cestnih zemljišč z zemljino, ki se je ob močnih neurjih in intenzivnih nalivih spirala z kmetijskih površin. Občinske službe so na prizadetih odsekih sicer izvedle čiščenje ter vzpostavile prevoznost in normalno stanje cestne infrastrukture ter odvodavanja. Hkrati pa vse deležnike pri rabi kmetijskih zemljišč pozivajo k odgovornemu ravnanju, se bo le tako mogoče učinkovito zmanjšati posledice ekstremnih vremenskih dogodkov ter zagotoviti varnost in prevoznost občinskih cest. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko pospele tudi do 35 stopinj Celzija, so opozorili. Priporočajo zadrževanje v senci sredi dneva in popovdne, hkrati odsvetujejo velike fizične napore, svetujejo še uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. Bivalne prostore zračite po noči in zjutraj, na soncu parkirna vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite, so še dodali na Arsu.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Še vreme poglejmo, 8:02, imamo na Ptuju že 23 stopinj in prav tako v ostalih krajih, kot so Maribor, Bukovci, pa Rogatec in Ormož, tam je 22 stopinj. No, čez dan bomo imeli vroče do 31 v naših krajih, zelo vroče bo tudi jutri, prav tako pa potem vikend. Obstajajo pa možne kakšne lokalne nevihte zaradi vročine. Poglejmo še na ceste.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
2: Na cestah poteka povsem normalno, nekaj gneče je na avtocesti. Zdaj se bo počasi pa, se je že po 8 uri začela tista prepoved tovornih vozil. Na štajerskih avtocesti je predor Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Potem pa tule na štajerski avtocesti bo do 15. julija zaprt priključek Šentil proti Mariboru. To je opozorilo zaradi dela na cesti, ostalih posebnosti ni zaslediti, tudi radarski kontrol ne, če jih vi opazite, pa smo tukaj na 080-13-02. Želimo vam varno vožnjo.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
2: Ja, eno lepo dobro jutro za tiste, ki ste se sedaj stali po mogoče budni noči, če ste kje bili ali pa če ste gledali televizijo dolgo, če ste kake tehme gledali. No, v glavnem, eno slovensko vam podarjamo, saj je pa dan državnosti. Slovenske danes, slovenske ideje, slovenske posebnosti bomo pregledali, kje smo posebni Slovenci in pa prelepa Slovenija je, dajte si kakšen izlet organizirati. Tukaj pa je Miran Rudan in amen. V nadaljevanju ostanite z nami, bomo hitro skočili na eno dobro temo.

11 minut čez 8, tako je, Rebrand si pravijo, da so vedno tu za nas in točno to velja. Za nas Slovence pa velja, da držimo skupaj, sploh danes, ko je praznik in saj veste, kaj nam je v resnici najlepše. Kje? Doma. In poslušamo, da smo čez praznike vedno najrajši doma. Obvezna smer. Dobro jutro.

0: hrustljava, sočna in noro okusna.
1: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir s Pat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
0: Pridi po svojo najbolj kul cool malico.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80 18 16.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80 18 16.
2: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
4: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Kako se je pa te reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
8: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
9: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
7: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7A, zraven TV-ja na Ptuju.
10: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Piterosso Q-center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Piterosso Q-center Ptuj.
11: V Štajerskem tedniku.
7: Razburjen je zaradi razpisa za direktorja Ormoškega javnega zavoda. Kdo lahko pripravi petletni načrt v nekaj dneh? Kako zelo se bo podražil komunalni prispevek v staršah? In je za vse več alergij kriva tudi pretirana higiena?
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ura je 10 čez pol deveto že. Ne, 10 do pol deveto, ja. 10 minut še manjka, do pol devet, ja, malo sem prehiteval, ampak je pa že tam okrog, ne, sredi do pol dneva, kak hitro gre čas, ne. In mi se bomo zdaj malo spomnili, kdo je torej pokrovitelj Štajerske budilke ta teden. To je Iblo podjetje, ki že deluje polnih 30 let in uspešno piše svojo zgodbo tukaj na Ptuju. Če pa vas letos že malo skrbi poletna vročina, so pa oni pravi naslov. Namreč so pooblaščen uvoznik in distributer vrhunskih klimatskih naprav LG za slovenski trg. In zakaj prav LG? Ker pač slovijo po izjemni kakovosti in so okolju prijazne in neverjetno varčne, kar hitro boste opazili na nižjih stroških za elektriko. In kaj vse imajo za vas, če iščete klasično stensko klimo za dom, so tu modeli LG Nordic Premium ter nekoliko ugodnejša različica Nordic Deluxe, ki boste vaš dom ne le hladili, ampak tudi vrhunsko in varčno ogrevali sredi najhujše zime. Potem sta še tu super tihi LG Dual Cool Premium in zmogljivi Dual Cool Deluxe za vsakodnevno udobje. Pa seveda osnovni model Dual Cool Special za tiste, ki prisegate na dizajn, pa imajo prave umetnine. Čudovito LG Art Cool Mirror z elegantnim črnim zrcalom ali pa dizajnersko klimo Art Cool Gallery Special ali Gallery Premium z LCD zaslonom. Klima izgleda kot slika na vaši steni. No, glavnem vse imajo, če hladite več sob, pa imajo tudi multi-split sisteme, kot sta Special MJ ali Dual Cool Special EC Multi, torej več notranjih enot za en sam agregat. No, v glavnem, ne pozabite skočiti na naš Facebook, tam si ogledate filmček in pa kaj bo, filmček je tisti, ki vam bo omogočil kakšno nagrado. Današnji žrebanec bo tam znan čez 9 uro in takrat se nam pridružite. V glavnem zdaj pa nekaj dobre glasbe, še prej pa.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ure je 8:30, sonce pridno pleza vedno višje, na Ptuju imamo že 24 stopinj, v Mariboru 23, ja, takšno je podobno po vseh teh naših krajih na Štajerskem. Popoldne bomo povsod presegli 30, ko v Mariboru in na Ptuju kaže, da bomo imeli celo 32 stopinj. Veter bo miren, v sencah dreves bo prav prijetno, poglejmo še, kaj pravi na cestah. Na cestah je stanje normalno, prevozno, glede na praznik, ni nekih večjih zastojev. Okvara vozila na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru. Delo na cesti, preverimo, če je kje. Ja, na Štajerski avtocesti bo do 15. julija zaprt priključek Šentilj proti Mariboru, potem pa tovorna vozila se pa danes naj ne bi vozila med 8 in 22. uro. Imamo še eno opozorilo, na Štajerski avtocesti je v predorih Golo rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Ostalih posebnosti pa ni, preverimo še radarsko kontrolo, ni jih opaziti. Hvala Bogu, če vi opazite kaj, pa smo tukaj. Na nič 80, 13, nič 2. Varno vožnjo.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Ja, lepo in dobro jutro. Lepo dobro jutro na današnji dan, ko je praznik, ko smo večina, ko so večina doma, dela prost dan je, uživajte ob dobri glasbi, ob dobrem zajtrku, in pa ob kakšni mirni glasbi, pa v naslednjih minutah pa se že verjetno kakšno tisto nežno malo bitje prebuja in bo prisluhno kakšni glasbi. Imam pa tudi nasvete za otroke. Prej sem imel za počitnice nasvete za starše, v naslednjih minutah pa tudi za otroke. Po tej muziki. Dobro jutro.

10 minut čez pol deveto je že. In tako je, prej sem vam obljubil za nekatere otroke, ki ste že po konci na ta praznični prvi počitniški dan, bi lahko rekli, imam nekaj na svetu. Seveda, na sveti so odvisni za najmlajše ali starejše, vzemimo se čas. Mularija, pozor, šola se je končala, zvezki so globoko v predalih ali pa še vedno v torbi, topli počitniški dnevi so pa tu vroči. Postanite, v glavnem prvi na svet, postanite raziskovalci, preizkusite vsaj eno čisto novo stvar vsak teden, ker vam bo ful zanimivo, to je lahko kakšen nov šport ali pa magari peka pred nekega peciva z mamo pod nadzorom seveda, ali pa kaki počitniški trik, šotor sredi dnevne sobe ali pa zunaj na parceli. Drugi nasvet je taki malo bolj starševski. Izklopite ekrane oziroma tu pa tam samo vklopite, pa vklopite naravo. Vsak dan si privoščite zunaj, vsaj kaki dve uri, bosa noga izziva, tekanje po travi, plezanje, lovljenje. To so tiste stvari, ki vam bodo dale v počitnicah moč in energijo. Pa tretji, dolg čas je tista super moč pri vas, ko ne veste, kaj bi sami sabo, ne tecite takoj k mamici in atijo, ampak se vsedite, malo počakajte, pa pride neka ideja. Najbolj nore in ustvarjalne ideje se bodo rodile takrat. Če pa bo kak dan deževalo, pa boste morali ostati not, pa obvezno kaki film. Ali tisti bolj sodoben, kaki minionci, ali pa kake dobre risanke, ali pa celo slovenski. Naprimer dvojne počitnice, se spomnite? Mogoče še kdo ni gledal, ker ste mlajši. Mi smo pa gledali dvojne počitnice, kjer je tudi bila dobra glasba. Čuki so jo naredili. Tako pravo posebno pesem. Dvojne počitnice v glasbeni izvedbi tukaj. 12 čez pol deveto. Dobro jutro.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Šumare letos čaka zgodovinska udeležba v evropskih tekmovanjih in z letno karto, ki je do 1.7. znižana iz 140 na 115 evrov, si lahko zraven vseh tekem prve lige Telemach, pokala pivovarne Union, ogledate še obe domači tekmi Šumarov v kvalifikacijah za evropske pokale. Do letne karte povsem preprosto. S klikom na 3xdvojneve.nkaluminij.net poševnica vstopnice. Z eno karto podpirate Šumare na kar trih frontah.
5: Gremo za naše.
6: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik. V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Super jutro na Radio Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Danes praznujemo Dan državnosti. V Gdansku danes konferenca o okrevanju Ukrajine. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenija praznuje 35 let. V spomin na 25. juni 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, je danes državni praznik in dela prost dan. Praznik bodo danes obeležili tudi v predsedniški palači, ko bodo odprli vrata obiskovalcem. V Gdansku bo danes in jutri potekala konferenca o okrevanju Ukrajine, na kateri bodo predstavniki držav, mednarodnih finančnih inštitucij in zasebnega sektorja razpravljali o obnovi Ukrajine. Poseben poudarek bo namenjen mobilizaciji investicij, krepitvi odpornosti ukrajinske družbe in gospodarstva ter približevanju Ukrajine Evropski uniji. Začetkom poletnih počitnic in turistične sezone je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Dars voznike poziva, naj se na pot odpravijo pravočasno, dobro pripravljeni in z veliko mero strpnosti. Hkrati pa opozarja, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna, ter poziva k ustvarjanju reševalnega pasu v primeru zastoja. Venezuelo sta včeraj zvečer prizadela dva potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo nekaj stavb, poroča tiskovna agencija AFP. Uvodoma ni bilo znano, ali je bilo kaj žrtev, vendar oblasti tega ne izključujejo. CNN je medtem poročala, da so zaradi potresov v Porto Riku sprožili alarm pred morebitnim cunamijem. Kanadski glasbenik Bryan Adams bo drevi nastopil v auditoriju Portorož. Občinstvu bo predstavil povsem akustični koncert Bare Bones. Na programu zvezdnika na kitari bodo ob spremljavi pianista tudi njegove največje uspešnice. Po Portorožu se Adams v naslednjih dneh seli še v Črno goro in na Kosovo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Mi, Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
10: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
12: 5 čez 9 so ceste v naši regiji še naprej brez večjih posebnosti. Promet teče tekoče, le na avtocesti občasno previdno zaradi povečanega števila turističnih vozil. Če opazite kakšne posebnosti, pa nam jih sporočite. Na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
13: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
14: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
15: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitak.
12: Tako, ura je nekaj minut čez deveto, to pomeni samo eno. Čez nekaj trenutkov je čas za eno veliko praznično žrebanje nagradne igre Iblo. Ostanite z nami, še prej pa vas malo razvaja glasba. Tu so Queenie, Crazy Little Thing, Our Love in potem še Kingstoni, potem pa žrebanje. Dobro jutro!

0: Na ta naš državni praznik, 12 čez 9, so Kingstoni z nami in pa mi napovedujemo, da je trenutek resnice, torej žrebanje. Naš boben je seštel vse vaše komentarje pod filmčkom na Facebooku Radija Ptuj v nagradni igri podjetja Iblo, ki je pooblaščen voznik, prodajalec, montažer in serviser klimatskih naprav, multisistemov in toplotnih črpalk. No, v glavnem srečni nagrajenec bo čez nekaj trenutkov. Pripravite se, pa poslušajte, kaj se bo zgodilo. Pripravljeni, pozor, zdaj. Ekola in srečni nagrajenec je Dušan Jurše. Dušan, iskrene čestitke. Podjetje Iblo te lepo nagrajuje in vsem ostalim velika zahvala za sodelovanje. Še lahko skočite na Facebook in sodelujete v tej nagradni igri, saj poteka cel teden. Spremljate Facebook še naprej, vsak dan podelimo privlačno nagrado. Zdaj pa nazaj k prazničnim ritvom, naj se poje po slovensko, kakorkoli vam pač paše.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

V nadaljevanju Berlin, Take My Breath Away, še prej pa seveda sem obljubil nekaj slovenskega. Nina Pušlar, ostanite z nami, dobro jutro.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Kucenter Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
3: Škoda.
4: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Hi, res? Kako se je pa te reče?
4: Neč verjel, okno.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
7: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
8: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
9: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
11: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
12: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekt.si.
13: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Pol deset je na ta praznični dan in danes so sončne razmere ves dan, prav tako jutri in potem čez vikend. Temperature bodo čez dan dosegle 32 stopinj, vsak dan še topleje in bolj vroče, v soboto in nedeljo celo do 36 ponekod. Trenutno jih imamo pa 26 na Ptuju in okolici. Poglejmo še, kakšno stanje je pa na cestah. Promet poteka povsem normalno po naših cestah, v naših krajih. Je pa obvestilo za oviro, če se kdo vozi okoli Ljubljane, je tam okvara vozila na primorski avtocesti. Potem pa delo na cesti v naših krajih ga ni zaslediti, tudi radarskih kontrol ni zaslediti. Če opazite kakšne posebnosti, nam jih sporočite na 080 13 02. Želimo vam varno vožnjo.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Ja, zdaj pa bomo že rekli počasi dober dan, ne več dobro jutro, malo še pol urce, pa bo ura 10. Kaj nas čaka v nadaljevanju? Čas je za vaša SMS voščila. Kdo praznuje danes na ta lep državni praznik, bomo pogledali v naš nabiralnik. Še imate nekaj časa, da pošljete še kakšno, med tem časom pa si prisluhnimo dobri glasbi. Andrej Šifrer je tisti, ki poje v državi v nadaljevanju. Dobro jutro še, zadnje pol ure.

4 minute čez pol deseto, Boris Gardiner, I wanna wake up with you. Kot sem vam obljubil, pa še ena o državi pred rojstnimi dnevi, Andrej Šifrer.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: In tukaj smo na 25. junija, ko se bomo spomnili na vse slavljence. Kdo danes praznuje? Danes voščite Mani Šmigoc iz Velikega Okiča 13 pri Zgornjem Leskovcu in Mihaelu Kozaracu za 30. rojstni dan iz Trojanove 10 iz Ptuja. 17. ko pa ima Manja Šmigoc. Danes praznuje tudi Milica Srdinšek iz Stanošine. Vse najboljše tudi Nadi Štrucelj iz Dežnega pri Podlehniku za svoj 60. rojstni dan. Pa med slavljenci je danes Katarina Maurič, danes praznuje pa tudi Nada Štrucelj iz Dežnega pri Podlehniku. Še en SMS voščilni je prispel za Nado Štrucelj. Vse najboljše pa tudi Tatjani Keres v Borovcih, pa še Nada Štrucelj iz Dežnega prejme voščilo. In Dušan Kokot je med slavljenci, iz Hajdine prihaja, 43 let pa danes praznuje tudi Lili Galun iz Grdine pri Stoprcah. Vse najboljše in obilo praznovanja bo tudi v Majšperku, tam pa praznuje Kristina Kolar iz Lešja pri Majšperku. Danes praznuje tudi Alojz Plohl iz Cvetkovcev, svoj 6. rojstni dan, 60 ko pa ima Nada Štrucelj iz Dežnega pri Podlehniku 15. Vse najboljše tudi Milici Srdinšek iz Stanošine in pa Lojzek Fric iz Destrnika praznuje, prav tako ima rojstni dan tudi danes Doroteja Munda iz Vičancev, 37 jih ima, 40 ko okroglo pa praznuje Nina Bromše iz Cvetkovcev, 37 let v Vičancih praznuje Doroteja Munda, Tamara Vuzem je iz Polenšaka, ki praznuje. Danes je praznovanje tudi v Stojncih in tam praznuje Janko Žlahtič. Danes praznuje pa tudi v Pestikah 26A v Zavrču Dejan Bezjak. Vse najboljše še v Podvince, tam ima 31. rojstni dan Žana Arnuš. V Zgornji Hajdini 81B in ima rojstni dan 69. Dušan Kokot. Vse najboljše Vlado Jurgec, ki ima rojstni dan iz Düsseldorfa v Nemčiji prihaja. Danes pa praznuje še Alina Gaves in ima rojstni dan v Brezovcu pri Cirkulanah. Pa še Peter Herga praznuje danes v Gaberniku 18. To je v prvem delu voščile za enkrat vse. Želim vam kot Dejan Vunjak vse najboljše in obilo veselja.

0: Espresso Macchiato.
1: V Štajerskem tedniku.
2: Poletni festivali v občinah Podravja in Pomurja. Kje so nastope estradnikov za ston in kje ne? V Juršencih nad prekrškarje, ki orjejo preblizu cest. In kako so zasedene ter koliko stanejo zanimive poročne lokacije v Podravju.
3: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
4: Novo ponudbi, jagnjetina.
3: Ražen Rolskaza. Samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
7: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
8: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
9: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
2: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
12: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: In smo že pri drugem delu voščil, 9 minut še manjka pred 10. Kdo še ima danes rojstni dan, preverimo. Danes praznuje 43. Lili Galun iz Gradine pri Stoprcah, vse najboljše tudi Kristini Kolar iz Lešja pri Majšperku, pa voščite Dejano Bezjako iz Pestik. Danes praznuje tudi Tamara Vuzem iz Polenšaka 12, pa rojstni dan ima Zala Šrajner iz Paradiža. Svoj rojstni dan praznuje tudi Zala. Zala Šrajner, ja, tukaj manjka še. Šrajner iz Paradiža, vse najboljše Zala. Pa tudi Lili Galun praznuje svojega 43. v Gradinah pri Stoprcah. Vse najboljše še enkrat Kristini Kolar iz Lešja pri Majšperku. Danes ima rojstni dan tudi v Pestikah 26a. Kdo? Dejan Bezjak, tako je. Dejan Bezjak, vse najboljše. Potem ima rojstni dan tudi Alina Gaves iz Korenjaka v Zavrču, pa Bojan Rizman iz Nove Vasi pri Markovcih praznuje. Praznuje tudi Drago Toplak iz Hlapovcev svoj 54. rojstni dan. 15 let pa praznuje Alina Gaves Majhen iz Brezovca. 46 let ima Sabina Šel iz Doliča. Pa v Borovcih je lušno in veselo, tam praznuje Tatjana Keres, v 60. letu pa praznuje Nada Štrucelj iz Dežnega pri Podlehniku. Danes praznuje tudi Sabina Šel iz Doliča, 17, svoj 46. rojstni dan. V Doliču 17C pravzaprav je veselo. Danes praznuje še Jan Lesjak iz Slatine pri Cirkolanah, svoj 18. rojstni dan. Pa poglejmo še, če še kakšen SMS v zadnjem trenutku prispel v naš naviralnik. Danes praznuje tudi torej Sabina Šel in pa Jan Lesjak, Slatine pri Cirkolanah, 18 let. Veselo in lušno bo povsod, kjer so danes slavljenci. Vsem želimo še enkrat vse najboljše, v nadaljevanju pa pesem Georgea Michaela, ki tudi danes baje praznuje. Vse najboljše, čisto sam.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10, dober dan. Svet zavoda osnovne šole Hajdina je tik pred iztekom mandata za novega ravnatelja včeraj izbral Tomaža Klajdariča. Njegovo imenovanje za ravnatelja jih je izmed 11 članov sveta podprlo 6, je po seji za Radio Ptuj povedal predsednik Albin Dobnik. Soglasje k imenovanju novega ravnatelja mora podati še šolsko ministrstvo. Za ravnateljski stolček Kajtinske šole se je po ponovljenem razpisu potegovalo 9 kandidatov in kandidatk, na koncu pa je svet izbral med 7. Ena vloga ni bila popolna, ena od kandidatk pa je od kandidature odstopila. Mestna občina Ptuj bo jutri začela s celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu. Projekt bodo izvedli v 4 fazah. Prva, s katero bodo začeli jutri, bo zajemala odsek od križišča pri Lidlu do križišča za Rimsko peč. V tem času bosta zaprta Peršonova ulica in priključek proti osnovni šoli Ljudevita Pivka. Ureditev 720 metrov cestišča bo končana do julija 2027. Na Panorami bo jutri zvečer ob 21. uri tradicionalna operna noč, eden izmed osrednjih dogodkov festivala Arsana. Nastopajo Simfonični orkester opere SNG Maribor, Zbor opere SNG Maribor in solisti Sabina Cvilak, Andreja Zakojnšek Krt, Petja Ivanova, Valentina Čuden, Irena Petkova, Martin Sušnik in Jaki Jurgec. Dirigent bo Simon Krečič. V primeru slabega vremena bodo operno noč na Ptujski Panorami izvedli v soboto. To je bil lokalni utrip ob 10.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes je jasno sončno. Prav tako jutri in čez vikend bo vroče do 32 stopinj. Danes čez vikend pa celo do 35 kaže. Trenutno imamo na Ptuju in okolici 26 stopinj.
7: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
2: Poglejmo še na ceste ob tej uri. Situacija je pod nadzorom, ni nekih večjih zastojev, je pa opozorilo na štajerski avtocesti v predori Golo Rebro in Pletovarje. Zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze, drugače pa ostale stvari potekajo tekoče. Če jih vi opazite, če opazite kakšno radarsko kontrolo, nam sporočite na nič 80 13 nič 2. Želimo vam varno vožnjo.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: 4 minute čez 10 je in se prebujamo v lep, topel, vroč dan. Čudovit čas za osvežitev, kakšen bazen, kakšen potok ali pa kakšne toplice. Torej, lepo praznično dopoldne še naprej, pred nami je ura, ko se bomo malce sprehodili po naši čudoviti deželi in ugotovili, zakaj imamo res tako radi ta naš košček pod soncem. Medtem pa tak poslušamo odlično glasbo. Tu so Hazardi, vsak je sam.

0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 47. letu se je po težki bolezni poslovila Renata Štumberger iz Dravcev 7. Pogreb bo jutri ob 14. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 10. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: 7. Pogreb bo jutri ob 14. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 10. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 90. letu se je poslovila Albina Bedenik, rojena Kamenšek, po domače Binika iz Tomaja, iz Kopčinjega vrha 46. Pogreb bo jutri ob 11. uri na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico jutri ob 9. uri. V 90. letu se je poslovila Albina Bedenik, rojena Kamenšek, po domače Binika iz Tomaja, iz Kopčinjega vrha 46. Pogreb bo jutri ob 11. uri na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico jutri, na dan pogreba ob 9. uri.
1: Radio Ptuj.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma. Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9. in 19. uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Hladno zjutraj, nevihta popoldne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
6: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
7: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi, pergole z zipi.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors, Gorišnica.
9: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Peter Rosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Peter Rosso Q-Center Ptuj.
11: Koncert mandolinske skupine Amos z gosti ne bo samo koncert, saj glasba ne bo edina umetnost, ki bo spregovorila. Predstavljene bodo zgodbe ljudi, ki ustvarjajo. Z rokami, glasom, besedo, fotografijo, glino, volno. Koncert bo 28. junija ob 18. na Jasi, Bilšakova 71 Ptuj. Vstopnine ni. Za vse informacije so dosegljivi na 041 803 856. Vabljeni.
12: V Štajerskem tedniku.
13: Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega ljuka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo na smejani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.
14: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Ura hiti, pol enajst je že, sonce pa tudi ne počiva. Hiti, temperature dviguje, 27 jih že imamo na Ptuju. Popoldne bo še bolj vroče, zato le poskrbite za dovolj tekočine. Če ste na vrtu, počasi pospravite orodje, preselite se v senco, kajti vedno bolj vroče bo. Tudi jutri nas čaka podobno pravo poletno vreme. Pa potem vikend še bolj vroč, tudi do 35 ponekod. Kakšno pa na cestah? Stanje na cestah lokalno je vse mirno, okoli Rogatca ni zastoje, Ormoža prav tako ne, proti Mariboru poteka normalno po avtocesti promet, tudi Ptuj je normalno miren, se vidi, da je čas, da je državni praznik in da so ljudje doma. Če vi opazite kakšne posebnosti, smo pa mi tukaj, mi pa nismo doma in smo za vas na telefonski številki 080 13 02 za prometne informacije. Pa varno vožnjo, kjerkoli že ste.
0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: Ja, upam, da ste v krogu domačih. Če pa kam potujete, upam, da imate s seboj dobro voljo in da imate tisti cilj, kjer boste se fajn imeli, če že potujete kam na morje. Pa če v kuhin, če ste doma, pa fajn, da bi že kaj dešalo, ne, z loncev, goveja juha ali pa kaj dobrega danes za podzob. Ne vem, kaj bo pri nas dešalo, draga žena. Mi na radiju vam pa dodajamo še tisto piko na i, tisto začimbo, odlično glasbo. Tukaj je ena naša, Tanja, edina in edina, Tanja Žagar. Tiho, tiho čas beži.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov 4,50 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za kilogram. Čevapčiči za sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teletina vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gošt.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
2: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hojno. Avtohiša Petovja Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.
4: Hojno.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
11: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: CQC Intra Ptuj.
1: Šolski zvonec je odzvonil zadnjič v tem šolskem letu in spričevala so v žepu, pred nami so pa dolgo pričakovane in povsem zaslužene poletne počitnice. Čas je za brezskrbne dni, osvežilne pijače, potovanja in nepozabno zabavo. Če se sprašujete, kje na enem mestu najti vse za popoln skok v poletje, je odgovor Q-Center Ptuj. To je največje nakupovalno središče spodnjega Podravja. In pripravljeni so na nepozabno poletno mrzlico, ki se začenja z največjim nakupovalnim herojem sezone. Za eksplozivni začetek poletja bo poskrbela totalna tovarniška razprodaja obutve Pitaroso. Skladišča pokajo po šivih, police se šibijo pod težo modnih kosov, cene pa so padle na baje zgodovinski minimum. Vse poletne čevlje, natikače, sandale in športne copate za celo družino lahko sedaj ujamete po brutalno nizkih cenah, že od 4,99 € naprej. To je idealna priložnost, da pred odhodom na plažo ali potovanje vrhunsko in neverjetno ugodno obujete celo družino. Akcija je količinsko omejena in bo trajala le 14 dni oziroma do razprodaje zadnjega para, zato ne zamudite. Najboljše številke gredo hitreje. Hitreje kot baji vroče žemlje. Q-Center Ptuj se ponaša z največjimi terasami v regiji, ki so tudi nalašč za poletno osvežitev. Torej za popolno poletno razvajanje so v Q-Centru pripravili še dve ekskluzivni sladki presenečenji. Brezplačni jutranji rogljički v Glamour baru poskrbijo za popolna jutra. Vse do konca junija vam vsak dan do 11. ure ob kavi popolnoma brezplačno postrežejo velik dišeč rogljiček. In štajerska sladica poletja. V Q-Centru lahko poskusite tudi unikatno štajersko poletno sladico, kakršne še verjetno niste. Božanski hrustljavi kurtoš z vanilijo, osvežilnim sladoledom in svežim poletnim sadeži. To je okus, ki ga enostavno pač morate doživeti. Dopust pač je lahko sanski, račun iz tujine pa je lahko nočna mora. Zlo mnoge v tujini, operacija slepiča na dopustu ali prevoz z reševalnim vozilom ali helikopterjem, no račun je lahko tudi nekaj tisoč evrov. Za ceno ene kave na dopustu na dan si lahko zagotovite pomoč 24 ur na dan in kritje nepričakovanih stroškov zdravljenja v tujini. Poskrbite za zdravstveno pomoč, zdravljenje v tujini, prevoz domov, 24-urno asistenco in brezskrben dopust, zato ne odhajate na pot brez zavarovanja za tujino. Torej obiščite poslovalnico Prima Vita v Q-Centru Ptuj. Q-Center Ptuj vam želi čudovite počitnice.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-Center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-Center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V silovitem potresu v Venezueli več kot 30 mrtvih. Kako rešiti otroka ali žival iz pregretega avtomobila? Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V silovitem potresu, ki je prizadel Venezuelo, je umrlo 32 ljudi, več kot 700 je poškodovanih, so sporočile oblasti. Državo sta stresla dva zaporedna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5. Razglasili so izredne razmere, poročajo tudi o precejšnji gmotni škodi. Oblasti opozarjajo, da bi lahko število žrtev še naraslo. Poleti se lahko parkiran avtomobil že v pol ure segreje na več kot 50 stopinj in postane smrtno nevaren za otroke ter živali. Kljub opozorilom se še vedno dogaja, da jih ljudje za kratek čas pustijo v vozilu. Če opazite otroka ali žival v pregretem avtomobilu, najprej poskusite poiskati lastnika, če ga ne najdete, pa takoj obvestite policijo. Celotno novico boste našli na svet24.si. Včeraj zvečer se je na avtocesti pri izvozu Drnovo v smeri Obrežja zgodila prometna nesreča. 19-letni voznik osebnega vozila je med prehitevanjem oplazil vozilo, ki ga je vozil 44-letni voznik, na kar je začel bočno drseti in se na travnati površini večkrat prevrnil. Zaradi hudih telesnih poškodb je 19-letnik na kraju nesreče umrl. Ameriški predsednik Donald Trump je v Washingtonu uradno odprl praznovanje obližajoči se 250. Obletnici ustanovitve ZDA, ki jo bodo obeležili 4. julija. V nagovoru več tisoč obiskovalcem ob odprtju velikega državnega sejma na travniku National Mall je večinoma govoril o lastnih dosežkih. Nogometaši Bosne in Hercegovine so si zmago s 3-1 proti Katarju v sredo zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA. Po ostalih tekmah tega dne je tudi že jasno, da bodo varovanci Sergeja Barbareza igrali v izločilnih bojih prvenstva. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
13: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Različice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
14: Poglejmo še na ceste, 5 čez 11. Na štajerski avtocesti poteka vse normalno, tekoče, tudi v okolici Ptuja, prav tako ni dobenih zastojev in ovir. Na štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Ostalih posebnosti ni zaslediti, če pa jih vi zasledite, smo pa mi tukaj, na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo!
15: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
16: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Vaša družba na Radio Ptuj je Matjaž Kitar.
14: Dober dan vam želimo, ja, bližamo se pol dnevu, eno uro še imamo do 12, ampak mi se ne damo. Pred nami je še zadnja ura prazničnega druženja v pol dnevu. Začeli bomo s čudovito domačo glasbo, ki nam bo, zgodbo, ki nam bo ogrela srce. No, spoznajamo mladega ptujskega harmonikarja. Glasbena pot 8-letnega Martina Zvera z Ptuja se je začela že pri rosnih 4 letih. Takrat je poslušal slovensko narodno zabavno glasbo, predvsem Avsenika, in se potem odločil, da želi sam igrati harmoniko. Danes je Martin na ptujske in štajerske odre odšel in že pravi znanec je tam. Ima ogromno nastopov za sabo. No, Martin vam za današnji praznik sporoča pa tole.
17: Sem Ptujčan Martin Zver Marin in vam ob današnjem državnem prazniku želim prijetno praznovanje ob moji pesmi Hej Slovenija zavriskaj.

0: športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumarje na začetku sezone čaka peklenski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Hrustljavo, sočno in noro okusno.
2: Q-center ulična hita. Božanski polnjeni krompir s Pat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
1: Pridi po svojo najbolj cool malico.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
4: Škoda. Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
5: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
7: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

5 do pol 12, Alenka Godec je z nami in ki poje življenje, je lepo, pa če je praznik ali ni praznik, treba se ga je veseliti. No, ravno verjetno že diši iz kuhinje, vzemimo si čas za ponos ob tem našem lepem državnem prazniku. Par besedic, ali ste kdaj razmišljali o tem, da nas je na tem svetu le za eno malo večje mesto v tujini? Ali pa, da nas vseeno poznajo po celem svetu in imamo nekaj čudovitih posebnosti, na katere smo moram biti ponosni, da nas postavljajo na zemljevid sveta. Prva, na primer, so narečja. Na tako majhnem koščku zemlje govorimo kar 46 različnih narečij, ki imajo še posebne dialekte. Če greš že z Maribora do Ptuja in do Rogatca, pa tja v Dražence, te že malo čudno gledajo, če po svoje govoriš. Ampak druga posebnost je športni fenomen. Naprimer Dončić, Pogačar, Roglič, Prevci. No v glavnem ogromno že v zgodovini je športnikov, ki so nas postavljali na zemljevid sveta. Mi smo absolutni svetovni prvaki po številu vrhunskih športnikov, genijev na prebivalca. Tretja posebnost, naša narava, naša neskončna ljubezen do hribov in narave. Pravijo, da nisi pravi Slovenec, če ne greš vsaj enkrat na vrh Triglava. No jaz pravim, da je že dovolj, da greš na Štajerski Triglav, na Donačko goro ali pa samo gor na Ptujski grad, na vrhu si na mesto slabe volje privoščite eno dobro voljo, en kozarec domačega vinčaka ali pa kos potice. Bodimo ponosni na to našo Slovenijo, bodimo ponosni na te naše pesmi in Slovenija gre naprej od Predina, Lovšina in Kreslina. Imamo lep dan!

Pol 12 je že, ko Slovenija gre naprej, jaz si prepevamo, zaradi tega imamo take lepe pesmi, ker smo tudi v svoji državi, ker praznujemo tudi na današnji dan zaradi tega praznik, dela prost dan. No, in v pol 12 hitro še poglejmo, kakšno nas čaka, vreme ne bo drugače, kot sem prej napovedoval, lepo sončno vroče, do 32 stopinj pravijo vremenoslavci, prav tako jutri in potem čez vikend še bolj vroče, temperature se bodo samo še stopnjevale. Imamo pa že na termometrih 28 na Ptuju in okolicih. Kaj pa vi pravite, da bi počeli danes? Kako se boste hladili? Verjetno s kako hladno vodo, s kakšnimi šlavhi, ki so priklopljeni na vodovod. Pa kaj boš rekel, kdo je vroč, kdo vodi in kako je pa pri na nogometnih področjih, bomo preverili pa v nadaljevanju, čez kakšnih 5 minut, 10 minut po tej dobri muziki. Bruce Springsteen, Glory Days, potem pa še pogledamo, kaj se dogaja veliki prvakov.

Lepa zimzelena, ti si moja ljubezen, 7 minut čez pol 12. Na 25. junija, ko praznujemo seveda dan državnosti. No, mi smo obljubili, da pogledamo, kako kaže, kaj je na nogometnem prvenstvu. Kako, kdo vodi, kdo je vroč. No, Brazilija in Maroko sta že pometla s konkurenco v skupini C. Mehika in Švica sta prav tako suvereno na vrhu svojih skupin, kajti počasi pa zaključujemo ta skupinski del, potem pa pride nogometna vročica v vrelišče. No, vroča Portugalska tudi polni mreže z visoko zmago 5-0 proti Uzbekistanu so dokazali, da so med glavnimi favoriti za naslov. Kaj nas čaka nocoj in naslednjih dneh? Nocojšnji spored zaključujejo se boji v skupinah D, E in F. Spremljali bomo poslastico med Ekvadorjem in Nemčijo ter severnjaški obračun Japonske in Švedske. Nocoj igrajo tudi Američani proti Turčiji. Petko večer na igrišče stopajo Francozi, ki se bodo udarili z Norveško, Španija pa se bo v Mehiki pomerila z Urugvajem. Potem pa nedeljo 28. gre pa zares, začenja se spektakularna 16. finala. Prvi par Kanada proti Južnoafriški republiki. Ostanite z nami, no, naši kakšno je sosedno stanje, sosedi so torej Hrvaška pa Avstrija. Ja, hrvaška drama. Na robu preživetja se še morajo malo boriti, Avstrijci pa po porazu z proti Mesiju je odločilna še ena tekma. Bosna so pa kar dobri, veliko slavje, ker pod v izločilne boje je potrjena. Gremo zdaj naprej z dobro glasbo, tukaj pa je že Tomaž Domicel in danes naj bo srečen dan.

0: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
1: Veš, da so prle, ki izumljim, a pravo, skero vidi skozi zid?
2: Vem, reče se je.
1: Okno, kak ti to veš?
2: Ja, ti si mi povedal.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: V Štajerskem tedniku.
4: Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega ljuka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo na smejami. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.
7: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Države po potresu v Venezueli izrazile solidarnost in obljubile pomoč. Ameriški državni sekretar čestita v Sloveniji ob dnevu državnosti. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Venezueli, ki jo je v sredo prizadel silovit potres, je pomoč ponudilo več držav, med njimi ZDA, ki bo tja napotila reševalne ekipe in humanitarno pomoč. Izrazi solidarnosti in podpore so prišli iz številnih latinskoameriških držav, pa tudi iz Evrope in drugih delov sveta. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v izjavi za javnost v imenu ZDA izrekel čestitke Slovencem ob praznovanju Dneva državnosti. Sporočil je, da partnerstvo med državama ostaja ključno za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je zaprosil kongres za skoraj 88 milijard dolarjev dodatnih sredstev, s katerimi bi kril stroške vojne z Iranom. Predlog predvideva 67,1 milijarde dolarjev za Pentagon, vključno z 21 milijardami dolarjev za strelivo, ki so ga porabili z napadi na Iran. Svet Evropske unije, v katerem so zastopane članice, je danes uradno sprejel uredbo, v skladu s katero bo Unija odpravila preostale carine na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Nogometaši Mehike so osvojili še tretjo zmago na domačem mundialu. S 3-0 proti Češki so v pretekli noči potrdili napredovanje v izločilne boje kot vodilna ekipa skupine A. Zgodovino na mundialu je medtem spisala reprezentanca Južne Afrike svojo prvo uvrstitvijo v izločilne boje. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Razburjen je zaradi razpisa za direktorja Ormoškega javnega zavoda. Kdo lahko pripravi petletni načrt v nekaj dneh? Kako zelo se bo podražil komunalni prispevek v staršah? In je za vse več alergij kriva tudi pretirana higiena?

0: tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
3: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Q-Center Ptuj.
4: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9. in 19. uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Čuješ? Ko tam imamo, to nam tu?
1: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe se ne menjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
5: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
6: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
7: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekting.si.
8: Med Griči Halos vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane. Obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
9: V Štajerskem tedniku.
7: Poletni festivali v občinah Podravja in Pomurja. Kje so nastope estradnikov za ston in kje ne? V Juršencih nad prekrškarje, ki orjejo preblizu cest. In kako so zasedene ter koliko stanejo zanimive poročne lokacije v Podravju?

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Visokim temperaturam izpostavljenih več kot 100 milijonov ljudi v Evropi. Nemški izvozniki junija nekoliko bolje razpoloženi. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi naj bi danes doživelo temperature nad 35 stopinj Celzija, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji in 18 milijonov v Nemčiji. Najvišje temperature naj bi presegle 30 stopinj Celzija za več kot 380 milijonov ljudi po vsej Evropi, brez Turčije, kar predstavlja skoraj dve tretjini prebivalstva. Razpoloženje v nemškem izvoznem sektorju se je junija nekoliko izboljšalo. Kazalnik izvoznih pričakovanj je z majske minus 5,7 točke, junija napredoval na minus 3,7 točke. Znatno povečanje izvoza pričakuje elektronska industrija, bolj optimistični so tudi proizvajalci pijač. Potem, ko je skoraj 300 ameriških vojakov v zračnem oporišču Lakeland v Teksasu zbolelo za gripo, je Pentagon ponovno uvedel obvezno cepljenje proti gripi za vse rekrute. Obramni minister Pete Hegseth se je aprila odločil, da cepljenje ni potrebno in vojakom dovolil, da ga prostovoljno izberejo ali zavrnejo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na konferenci o okrevanju Ukrajine v Gdansku oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Ukrajino v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Dodala je, da bodo v prihodnjih dneh začeli Kijevu izplačevati tudi 6 milijard evrov za proizvodnjo dronov. V križnem hodniku piranskega samostana danes začenjajo 48. piranske glasbene večere. Organizatorji bodo obiskovalcem do 6. avgusta ponudili 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo. Festival bodo drevi odprli nagrajenci tekmovanja Tartini Piran, so sporočili z auditorija Portorož. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršvi gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicantie. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Dobar dan. Vaša družba na Radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
3: Dobar dan, lepo praznično popovdne vam želim v družbi Radija Ptuj. 25. junij je danes torej praznuje naša država, naša domovina in temu primerno bomo skupaj preživeli tudi to popovdne, ki je pred nami. Bodite nekje v senci, v dobri družbi, tudi družbi Radija Ptuj.
0: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 30. junija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 90. letu se je poslovila Albina Bedenik, rojena Kamenšek, po domače Binika iz Tomaja, iz Kupčinjega vrha 46. Pogreb bo jutri, 26. junija ob 11. uri na pokopališču v Stopercah. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 9. uri. V 90. letu se je poslovila Albina Bedenik, rojena Kamenšek, po domače Binika iz Tomaja, iz Kupčinjega vrha 46. Pogreb bo jutri, 26. junija, ob 11. uri na pokopališču v Stopercah. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 9. uri.
2: Radio Ptuj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
6: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso.

0: haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo v ponudbi, jagnjetina.
0: Ražna rol z koza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
5: Veš, da so prlek izumljen na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
6: Kako se je pa te reče?
5: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
6: Hi, res?
5: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
8: Šumare letos čaka zgodovinska udeležba v evropskih tekmovanjih in z letno karto, ki je do 1. 7. znižana iz 140 na 115 evrov, si lahko zraven vseh tekem prve lige Telemach pokala pivovarne Union ogledate še obe domači tekmi Šumarov v kvalifikacijah za evropske pokale. Do letne karte povsem preprosto. S klikom na 3xdv.nkaluminij.net poševnica vstopnice. Z eno karto podpirate Šumare na kar treh frontah.
9: Gremo za naše.
10: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
11: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, obeležujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za nastanek samostojne države Slovenije, ki je bila do tedaj del Jugoslavije. Gre za temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in deklaracijo o neodvisnosti. Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan po sprejetju ključnih dokumentov 26. junija 1991 na Trgu Republike v Ljubljani, ko je med drugim na drogu pred državnim zborom zastavo zamenjala zastava novo nastale države Slovenije. Na tej slovesnosti je takratni predsednik Republike Milan Kučan zaključil svoj govor z znamenitimi besedami: "Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan." Veselje ni trajalo dolgo, saj je že naslednji dan sledila 10-dnevna osamosvojitvena vojna. Oblast v Beogradu je želela namreč Slovenijo v Jugoslaviji obdržati silo, zato je z vojsko želela zasesti mejne prehode Slovenije s sosednjimi državami. Temu so se uprli slovenska teritorijalna obramba in slovenska policija. Prvi oboroženi spopadi so se začeli 27. junija, končali pa 7. julija, ko je bil na Brionih o posredovanju Evropske skupnosti dosežen sporazum, ki je predvidel tudi 3-mesečni moratorij na osamosvojitvene aktivnosti. A še preden je to obdobje poteklo, so oblasti v Beogradu spoznale, da Slovenije ne bo mogoče zadržati v Jugoslaviji, zato so začele s postopnim umikom. Zadnji vojak jugoslovanske vojske je tako Slovenijo zapustil noči z 25. na 26. oktober 1991.
1: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
2: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

predavo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Predsednica v državi odgovornih in solidarnih ljudi. Osumljenci iz ptujske družbe ovadeni zaradi neplačevanja prispevkov. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper tri odgovorne osebe družbe z območja Ptuja. Podali so kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, saj osumljenci niso plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Več na svet24.si. V ukrajinskih napadih z droni je bilo minulo noč v Rusiji in na zasedenem polotoku Krim ubitih 5 ljudi, med njimi tudi otroka. Zaradi napadov je izbruhnil tudi požar v velikem skladišču nafte v regiji Krasnodar na jugu države, so sporočile ruske oblasti. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je na turneji po državah Perzijskega zaliva znova posvaril pred morebitno uvedbo pristojbin za prečkanje hormuške ožine in dejal, da bi se takšna praksa lahko nevarno razširila po svetu. Dodal je, da ZDA ne bodo za vsako ceno sklenile mirovnega sporazuma z Iranom, s čimer je skušal pomiriti zaveznike v zalivu. Balfolk, glasbena in plesna skupnost, ki združuje ljubitelje ljudskih plesov iz različnih evropskih držav, ima tudi v Sloveniji vse več privržencev. Slovenska skupina Balfolk, ki deluje v Ljubljani, združuje približno 30 plesavk in plesavcev različnih starosti. Radi se udeležujejo tudi dogodkov izven meja, predvsem v Italiji. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Top event.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Čudovit dan v družbi Radija Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega Luka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo na smejani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: A se še sploh plača kuhat?
1: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi okrepčevalnice na žlico in pice ter piščanca restauracije Ancona.
2: Hitro, sveže in slastno.
1: Kraljevsko kosilo vsak dan.
3: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitarosso Q-center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitarosso Q-center Ptuj.
4: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabe na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.

0: Podravje nad Lani.
1: Obnova Volkmerjeve na Ptuju bo nedvomno zajeten zalogaj, sploh ob dejstvu, da pelja do blokovskih naselij z nekaj tisoč stanovalci, šolskega centra in gimnazije, osnovne šole doktorja Ljudevita Pivka, zdravstvenega doma, vrtcev, doma upokojencev, bolnišnice, starega mestnega pokopališča ter številnih poslovnih subjektov. Dela z zaporami bodo izvajali fazno. Prvi odsek med Lidlom in križiščem za Rimsko Pešter kraj Greve ulico bodo urejali od 26. junija do 20. septembra. Na križišču Bratje Rež Volkmerjeva pri Lidlu bo zaenkrat še možno zavijati levo. Popolna zapora v križišču bo veljala tisti čas, ko bodo urejali. Na celotni trasi 720 metrov od Lidla do semaforiziranega križišča na Potrčevi bo razgradili meteorno kanalizacijo. Zdaj je samo en sistem, fekalna in meteorna skupaj. Obnovili telekomunikacijske in električne vode ter plinovod. Ob cesti bosta oboje stransko kolesarska steza in površine za pehce. Zelene površine z drevesi bodo ohranili. Ploščad pred šolskim centrom bodo uredili s posebno vrsto asfalta, območje kioskov pa tlakovali in uredili kot trg. V času gradnje, druga faza, bodo ponudnike s hitro prehrano, ki poslujejo v mobilnih objektih, začasno preselili. Dela bo izvajalo občinsko podjetje javne službe. Predvideni znesek investicije je 4,1 milijona evrov. Občina namerava počrpati 3,2 milijona evropskega in državnega denarja. Odložbe še nima, na občini pravijo, da bi jo pridobili v roku pol leta.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Glasbena pot mladega harmonikarja Martina Marina Zvera z Ptuja se je začela že pri 4 letih. Takrat je z navdušenjem poslušal slovensko narodno zabavno glasbo, predvsem legendarne Avsenikove melodije in se posem sam odločil, da želi igrati harmoniko. Danes je Martin star 8 let, za njim pa je že veliko nastopov in lepih glasbenih doživeti. Gre za veselo, srčno in ponosno pesem o domovini, povezanosti, prijateljstvu in ljubezni do vsega, kar je slovensko. Martin pa vam sporoča tole.
1: Sem Ptujčan Martin Zver Marin in vam ob današnjem državnem prazniku želim prijetno praznovanje ob moji pesmi Hej Slovenija zavriska.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center.

0: Prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
2: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
3: pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
5: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumarje na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
4: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: V tem tednu je partner štajerske budilke podjetje Iblo d.o.o. Pooblaščen uvoznik, prodajalec, montažer in serviser klima naprav, multiv, VRF sistemov in toplotnih črpalk znamke LG. Najdete jih na Vinarskem trgu 3 na Ptuju. Njihov telefon je 02 80 64 30, spletna stran pa www.iblo.si. Oglejte si filmček na Facebooku Radija Ptuj. Všečkajte ga, delite in komentar zapišite, za katero blagovno znamko je podjetje Iblo pooblaščeni uvoznik, prodajalec, montažer in serviser klimatskih naprav, multiv, VRF sistemov in toplotnih črpalk. Kajti prav vsak dan v tem tednu, torej tudi še jutri, bomo štajerski budilki podelili privlačne nagrade.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Predsednica v državi odgovornih in solidarnih ljudi. Na tekmah Konga stoji nepremično kot kip. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Tudi reprezentanca Demokratične republike Kongo, ki na svetovnem prvenstvu v nogometu nastopa prvič po letu 1974, ima posebnega navijača z imenom Michel Kuka Mboladinga. Ta skozi celotno tekmo namreč kot kip nepremično stoji na svojem mestu, je poročala ameriška televizijska mreža CNN. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ob vročinskem valu opozarja na ukrepe, s katerimi je treba zaščititi delavce pred vplivi vročine. Delodajalci so dolžni prepoznati tveganja in sprejeti ustrezne ukrepe, delavci pa morajo navodila upoštevati, so poudarili. Na problematiko so te dni opozorili že tudi sindikati in pristojni inšpektorat. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 164. Skoraj 1000 ljudi je poškodovanih, je danes sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Po dveh silovitih potresnih sunkih so zabeležili približno 30 popotresnih sunkov, številne stavbe so porušene, reševalci pa iščejo morebitne preživele. V javnem zavodu Mala ulica, Center za otroke in družine v Ljubljani, ugotavljajo, da so za otroke počitnice v Sloveniji, ki bodo letos trajale 9 tednov, predolge. Otroci, ki jih sami preživljajo doma, pogosto zapadajo v stisko. Zato je smiselno, da je njihov čas do 13. leta strukturiran, je za STA povedala Petra Slatinšek iz javnega zavoda. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
7: Mi Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
9: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
11: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
12: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Različice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
14: Vaša popoldanska družba v programu Radio Ptuj, sem Natalija Škrlec.
15: Človek vsak življenju

0: v Štajerskem tedniku.
1: Razburjen je zaradi razpisa za direktorja Ormoškega javnega zavoda. Kdo lahko pripravi petletni načrt v nekaj dneh? Kako zelo se bo podražil komunalni prispevek v staršah? In je za vse več alergij kriva tudi pretirana higiena?
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
5: Kucenter, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
1: Pridi pa svojo najbolj cool malico.
6: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
7: Hi, res? Kako se je pa te reče?
6: Neš verjel, okno.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
1: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
9: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centru Ptuj.
10: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Začenja se čas poletnih počitnic. Ena pomembnejše delavskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Takšnih, ki ga ne izplačujejo, je vsako leto manj. Kršitve te pravice pa so ne glede na to še vedno med pogostejšimi na področju delovnih razmerij. Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto, izplačati regres za letni dopust najmanj višini minimalne plače. Ta za leto znaša 1481,88 evra bruto. Ker je regres od leta 2019 do višine povprečne bruto plače oproščen vseh prispevkov in dajatev, mora torej delavec dobiti najmanj ta znesek v celoti. Regres je lahko tudi višji, če je v kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi določeno drugače. Če je delavec upravičen le do sorazmernega dela letnega dopusta, ker ni zaposlen celo koledarsko leto, ima pravico do sorazmernega dela regresa. Če je zaposlen s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Regres se izjemoma lahko izplača tudi po 1. juliju, a najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta in le v primeru nelikvidnosti delodajalca, če to omogoča kolektivna pogodba na ravni dejavnosti. Neizplačilo regresa za letni dopust je prekršek, za katerega je zagrožena globa v znesku od 3.000 do 20.000 evrov. Delavci se lahko v primeru kršitev pravic iz delovnega razmerja s prijavo, v kateri morajo biti navedeni konkretni podatki o domnevnih kršitvah in natančni podatki o delodajalcu, obrnejo na inšpektorat.
1: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Slovenija se je v 35 letih iz razmeroma slabo prepoznavne destinacije razvila v eno vidnejših turističnih zgodb Srednje Evrope. Obdobje so med drugim zaznamovali vzpostavitev nacionalnega sistema promocije, uveljavitev znamke Eiffel Slovenija in trajnostna usmeritev. Ob rekordnih številkah se panoga vse bolj osredotoča na odgovorno upravljanje. Eden pomembnejših premikov je bila postopna opredelitev Slovenije kot zelene, aktivne in avtentične destinacije. Ta usmeritev je dobila institucionalno podlago z razvojem trajnostnih orodij in shem, med njimi zeleno shemo slovenskega turizma, v katero so se vključile številne destinacije in ponudniki. Trajnost se je iz promocijskega poudarka postopoma preoblikovala v okvir za upravljanje razvoja. Turistični obisk se je v zadnjih desetletjih močno povečal. Leta 2025 je Slovenija po podatkih statističnega urada obiskalo nekaj manj kot 7 milijonov turistov, ki so ustvarili več kot 17,8 milijona prenočitev. To je bilo 6% več prihodov in prenočitev kot leto prej. Tujih turistov je bilo skoraj 5,5 milijona, največ iz Nemčije, Italije, Avstrije, Hrvaške, Češke in Nizozemske. Bolj kot številke pa se v zadnjih letih v ospredje postavljajo kakovost, dodana vrednost, zadovoljstvo prebivalcev in gostov, geografska ter sezonska razpršitev obiska in odpornost panoge. V panogi deluje več kot 23 tisoč poslovnih subjektov, zaposlenih pa je nekaj manj kot 60 tisoč ljudi.
1: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Food Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Food Center, tvoj športni dom.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
3: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Šumare, letos čaka zgodovinska udeležba v evropskih tekmovanjih in z letno karto, ki je do 1.7. znižana iz 140 na 115 evrov, si lahko zraven vseh tekem prve lige Telemach, pokala pivovarne Union, ogledate še obe domači tekmi Šumarov v kvalifikacijah za evropske pokale. Do letne karte povsem preprosto. S klikom na 3xvojneve.nkaalumini.net pošiljnica vstopnice. Z eno karto podpirate Šumare na kar trih frontah.
6: Gremo za naše.
7: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Poletni festivali v občinah Podravja in Pomurja. Kje so nastope estradnikov za ston in kje ne? V Juršencih nad prekrškarje, ki orjejo preblizu cest. In kako so zasedene ter koliko stanejo zanimive poročne lokacije v Podravju?

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Avstrijec z goloto vznemirja v avtokampu Lucija. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Na Hrvaškem bodo temperature do konca tedna še naraščale. Vrhunec pa pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večino države veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Medtem v Srbiji konec tedna pričakujejo temperature do 38, v Bosni in Hercegovini pa do 39 stopinj Celzija. Koprski policisti so ob začetku poletne sezone obravnavali dva odmevna primera ekshibicionizma, in sicer v Luciji in Kopru. V Luciji je tujec gol ležal na plaži, predtem pa se je po njej tudi sprehajal, kar je motilo druge obiskovalce. Zaradi kršitve javnega reda in miru so mu policisti izdali plačilni nalog. Več preberite na svet24.si. Evropska komisija ocenjuje, da bi morala za Amazonove in Microsoftove storitve v oblaku v Evropski uniji veljati strožja konkurenčna pravila. Tako so ocenili zaradi njunega prevladujočega položaja v sektorju. Ameriški družbi lahko zdaj ugovarjata zoper preliminarne ugotovitve komisije, na kar bo ta sprejela končno odločitev. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper tri odgovorne osebe družbe z območja Ptuja. Podali so kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, saj osumljenci niso plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Več na svet24.si. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro Souvenir z nominalno vrednostjo nič evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Mi Slovenci!
10: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
11: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
12: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Različice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
13: Čudovit dan v družbi Radija Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: Ob svetovnem tednu alergij, ki ga obeležujemo v tem tednu, na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik opozarjajo na naraščajočo pojavnost alergijskih bolezni ter na ključni pomen zgodnjega prepoznavanja simptomov. Alergija nastane, ko imunski sistem pretirano reagira na sicer nenevarne snovi, kot so cvetni prah, hrana, zdravila ali strupi žuželk. Simptomi so raznovrstni in se lahko pojavljajo posamezno ali v kombinaciji. Najpogosteje so prizadeta dihala zamašenim nosom, kihanjem, kašljem ali težkim dihanjem. Na koži se pojavi koprivnica ali oteklina, oči so pordele in so zeče. Pri vseh oblikah sistemske alergijske reakcije se lahko pojavijo prebavne težave, kot so slabost, bruhanje ali bolečine v trebuhu. Izogibanje alergenom je eden ključnih ukrepov pri obvladovanju alergijskih bolezni in preprečevanju poslabšan simptomov. Tudi če popolna odstranitev alergenov iz okolja ni mogoča, lahko s ustreznimi ukrepi bistveno zmanjšamo izpostavljenost. Med najpogostejšimi alergeni so med drugim pršice, cvetni prah, plesni, domače živali, hrana ter piki žuželk, zlasti čebel, os in sršenov. Posebno nevarna oblika alergijske reakcije je anafilaksija, ki lahko v nekaj minutah prizadene več organskih sistemov hkrati in je potencialno življenjsko ogrožujoča. Gre za urgentno stanje, ki terja takojšnje ukrepanje. Ob sumu na anafilaksijo pa je treba nemudoma poklicati 112 in takoj uporabiti adrenalin, če ga ima bolnik pri sebi.
1: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Kucenter Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
3: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
4: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
5: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
7: Škoda.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Podravje na dlani.
1: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, koliko krat in kako Dravske elektrarne Maribor kosijo območje ob Dravi. Govorili pa bomo tudi o ukrepih, ki bi jih potrebovali kmetje po nedavnih neurjih.

0: Podravje na dlani.
1: Dravske elektrarne Maribor območje ob Dravi od avstrijske do hrvaške meje, ki je njihovem upravljanju, načeloma pokosijo 2 do 3-krat na leto. Košnjo za Dravske elektrarne Maribor opravi njihovo hčerinsko podjetje RGP. Vrednost pogodbe za 3-letno opravljene košnje, vzdrževanje servisnih poti in drugih površin je 1 345 000 evrov. Pogodbena vrednost vključuje izvajanje košnje na vseh objektih Dravskih elektrarn Maribor na območju zgornje, srednje in spodnje Drave, pa tudi sanacija asfaltnih in betonskih površin ter vzdrževanje dostopnih cest. Gre za obsežno območje energetskih objektov in pripadajočih površin. Redna košnja in vzdrževanje površin sta potrebna zaradi zagotavljanja varnosti, preglednosti ter dostopnosti do objektov in infrastrukture. Vzdrževanjem preprečujemo zaraščanje območij, ki so pomembna za nemoteno in varno obratovanje energetskih objektov, so pojasnili v Dravskih elektrarnah Maribor. Brežine Ptujskega jezera pokosijo 2-krat na leto, običajno junija in septembra. V urbanih okoljih, na primer na obrežju Drave v mestih Maribor in Ptuj, so kosili pogosteje. Letos bodo brežine ob stari dravski strugi v mesti prišle na vrsto za košnjo šele avgusta, ko se izteče zakonsko predpisano obdobje prepovedi košnje zaradi gnezdenja ptic. Inšpekcija je namreč lani Dravske elektrarne opozorila, da se je treba držati lovskega zakona.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega ljuka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo na smejani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Bredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Po nedavnih neurjih, ko so bili številni kmetje prisiljeni v novo setev, so oškodovanci pričakovali čim prejšnji odziv pristojnih. Medtem, ko se uradniki ukvarjajo še s izplačili pomoči za lansko sušo in ocenjujejo letošnjo škodo, številni kmetje ostajajo v stiski, saj pomoč potrebujejo tukaj in zdaj. Nasprotno, od državnega aparata je mlekarska zadruga Ptuj kmetom nemudoma priskočila na pomoč začasnim financiranjem setve. Želimo, da člani ne omahujejo, kjer je ponovna setev potrebna, vemo pa, da se tudi zaradi padanja cen mleka vsi soočajo s težavami glede financiranja nove setve, je dejal direktor Janko Petrovič. Ker za ponovno setev, ki stane okrog 1000 evrov na hektar, številni nimajo dovolj denarja, še več, nekateri niso pokrili niti stroškov spomladanske setve, je zadruga sklenila, da denar založi brez obresti, kmetje pa bodo izposojeno poravnali do konca leta. Enako velja za nabavo morebitnih zaščitnih sredstev. To je konkreten ukrep, ki so ga kmetje potrebovali. Sami so predlagali še niz drugih ukrepov, kot je vnaprejšnje izplačilo subvencij za subvencijsko leto 2026, čeprav številni niso prejeli niti nakazil za preteklo leto, znižanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali najemnin pri skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Ukrepov pristojni še niso sprejeli, saj ocenjevanje škode še poteka. Končno oceno škode pa mora na to potrditi še vlada. A vsakim dnem, ko pristojni omahujejo, so kmetje v večjem precepu, kaj storiti. Nekateri pravijo, da se bo koruza, katere sredica ni bila poškodovana, obrasla, a izziv lahko postanejo bolezni, ki na to negativno vplivajo na ječnost živali.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vročinski val na Balkanu se zaostruje. EU bi lahko zaostrila pravila za Amazonove in Microsoftove storitve v oblaku. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Na Hrvaškem bodo temperature do konca tedna še naraščale. Vrhunec pa pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večino države veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Medtem v Srbiji konec tedna pričakujejo temperature do 38, v Bosni in Hercegovini pa do 39 stopinj Celzija. Evropska komisija ocenjuje, da bi morala za Amazonove in Microsoftove storitve v oblaku v Evropski uniji veljati strožja konkurenčna pravila. Tako so ocenili zaradi njunega prevladujočega položaja v sektorju. Ameriški družbi lahko zdaj ugovarjata zoper preliminarne ugotovitve komisije, na kar bo ta sprejela končno odločitev. V ukrajinskih napadih z droni je bilo minulo noč v Rusiji in na zasedenem polotoku Krim ubitih 5 ljudi, med njimi tudi otroka. Zaradi napadov je izbruhnil tudi požar v velikem skladišču nafte v regiji Krasnodar na jugu države, so sporočile ruske oblasti. Koprski policisti so ob začetku poletne sezone obravnavali dva odmevna primera ekshibicionizma, in sicer v Luciji in Kopru. V Luciji je tujec gol ležal na plaži, predtem pa se je po njej tudi sprehajal, kar je motilo druge obiskovalce. Zaradi kršitve javnega reda in miru so mu policisti izdali plačilni nalog. Več preberite na svet24.si. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro Souvenir z nominalno vrednostjo nič evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: Lep praznik vam v družbi Radija Ptuj želim, Natalija Škrlec.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
3: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy shopping.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Število osebnih avtomobilov v Sloveniji se je v 35 letih močno povečalo, leta 2025 je doseglo 1,27 milijona. Obenem raste tudi njihova povprečna starost, ki je lani presegla 11 let. Leta 1992 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 606 tisoč avtomobilov poprečne starosti 6,8 leta. Do leta 2025 se je število povečalo na nekaj manj kot 1,27 milijona, poprečna starost pa je dosegla 11,4 leta. Pri prvih registracijah novih osebnih avtomobilov ima statistični urad na voljo podatke od leta 2000. Takrat jih je bilo prvič registriranih nekaj več kot 55 tisoč, do leta 2019 pa se je številka povečala za skoraj tretjino na nekaj manj kot 73 tisoč. V naslednjih letih je zaradi pandemije COVID-19 število upadlo. Leta 2000 jih je bilo prvič registriranih nekaj več kot 53 tisoč, lani pa skoraj 57 tisoč.
1: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumarje na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
1: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Leti samostojnosti se je Slovenija spopadala s visoko stopnjo inflacije. Trajalo je 5 let, da je letno rast cen življenjskih potrebščin znižala pod 10% in na to še 10 let, da je ta padla pod 2%. Na to se je začela spet krepiti in konec leta 2025 so bile cene v tisti sredi leta 1991 višje za okoli 2210%. Ker so hkrati s cenami rasle tudi plače, si lahko danes v Sloveniji večinoma privoščimo več kot ob osamosvojitvi. Medtem ko je bilo mogoče s povprečno mesečno neto plačo leta 1991 kupiti 397 kg kruha, smo ga lani dobili 417 kg. Leta 1991 je bilo treba za kilogram kruha delati 27 minut, lani 24 minut. Kupna moč se je povečala tudi pri drugih osnovnih živilih, kot so krompir, sladkor, olje, moka in meso. S povprečno plačo je bilo mogoče leta 1991 kupiti 787 kg krompirja, leta 2025 pa že 1741 kg. Prav tako so danes dostopne še trajne dobrine. Leta 1991 je delavec za povprečno plačo dobil en pralni stroj, lani dva. Za nov Renault Clio je moral leta 1991 delati 308,5 dneva, lani pa le še 146,4 dneva. Potrebni čas dela za nakup televizorja se je skrajšal z 28 na 5 delovnih dni.
1: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 30. junija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora v uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 47. letu se je po težki bolezni poslovila Renata Štumberger iz Dravcev 7. Pogreb bo jutri 26. junija ob 14. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 10. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 47. letu se je po težki bolezni poslovila Renata Štumberger iz Dravcev 7. Pogreb bo jutri 26. junija ob 14. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 10. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Koncert mandolinske skupine Amos z gosti ne bo samo koncert, saj glasba ne bo edina umetnost, ki bo spregovorila. Predstavljene bodo zgodbe ljudi, ki ustvarjajo. Z rokami, glasom, besedo, fotografijo, glino, volno. Koncert bo 28. junija ob 18. na Jasi, Bilšakova 71, Ptuj. Vstopnine ni. Za vse informacije so dosegljivi na 041-803-856. Vabljeni.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: V tem tednu je partner štajerske budilke podjetje Iblo D.O.O. Pooblaščen uvoznik, prodajalec, montažer in serviser klima naprav, Multiv, VRF sistemov in toplotnih črpalk znamke LG. Najdete jih na Vinarskem trgu 3 na Ptuju. Njihov telefon je 02 80 64 30, spletna stran pa www.iblo.si. Oglejte si filmček na Facebooku Radija Ptuj. Všečkajte ga, delite in komentar zapišite, za katero blagovno znamko je podjetje Iblo pooblaščeni uvoznik, prodajalec, montažer in serviser klimatskih naprav, Multiv, VRF sistemov in toplotnih črpalk. Kajti prav vsak dan v tem tednu, torej tudi še jutri, bomo v štajerski budilki podelili privlačne nagrade.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Vabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabe na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Podravje nad Dlani. Športne minute.
1: Ker dijaški klub Drava Ptuj po koncu tekmovalne sezone tradicionalno organizira borbene igre v kegljanju. Na letošnjih je sodelovalo 10 štiričlanskih ekip, 4 najboljše so se uvrstile v polfinale. To so bile ekipe Podlehnik, Kombajnisti, Krušičevi in Krambergerjevi. Krušičevi so osvojili 3. mesto, v tekmi za 1. mesto pa sta se pomerila lanska finalista Podlehnik in Kombajnisti. Igralci Podlehnika so slavili v zadnjih 3 letih, letos pa je to uspelo Kombajnistom. Ti so nastopili v postavi Janko Zagoršek, Branko Petek, Nada Fridl in Boris Premzl.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Ura je bila 20, dober večer in lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, in presrčno dobrodošli v praznični izdaji oddaje Te domače viže. Današnji večer je poseben. 25. junija praznujemo Dan državnosti, ko se s ponosom spominjamo zgodovinske poti naše domovine Slovenije in vseh vrednot, ki nas povezujejo kot narod. Ob tem prazničnem večeru bomo skupaj ob zvokih domačih polk in valčkov počastili lepoto slovenske glasbene dediščine, ki že desetletja spremlja naše praznike, druženja in najlepše trenutke življenja. Naj melodije harmonik, klarnetov in veselih ansamblov ogrejejo vaša srca, ter v vaše domove prinesejo prijetno praznično vzdušje. Pred nami je ura dobre volje domačih napevov in glasbe, ki povezujejo generacije. Prijetno druženje ob poslušanju oddajati domače viže vam želim, Marjan.

V tem vročem poletju so izdali svojo novo skladbo z naslovom Še eno pivo medaj, tudi Hmelj Boysi. Mlada, a uigrana zasedba letos ne počiva. Po polki v objemu noči in priredbi polke že dolga leta, ki znova osvaja poslušalce, Hmelj Boysi ostajajo pri hitrejših ritmih. Ti so kot nalašč za vroče poletje, ko bo poleg glasbene osvežitve marsikje prijala tudi prijetna ohladitev in ob tem bo marsikdo pomislil na pivo. Če kdo, so prav Hmelj Boysi s pivom še kako povezani. Prihajajo iz Savinjske doline, igrajo na harmoniko Hmeljarko, njihov harmonikar Mitja Cizej pa se v prostem času ukvarja celo z butičnim varjenjem piva. Dobro pivo in dobra glasba imata veliko skupnega. Obe temeljita na znanju, občutku in strasti. Pivo mora imeti značaj, ravnovesje in dober zaključek, pa naj bo preprosto ali kompleksno, samo da ni dolgočasno, pravijo Hmelj Boysi, ki verjamejo, da najboljše stvari nastane, ko vsak prispeva svoj del. Enako je pri pivu. Če je narejeno srcem in veseljem, se to pozna že v prvem požirku. In če po zadnjem pomisliš, da bi z veseljem spil še enega, je pivovar svoje delo opravil odlično. Skladba Še eno pivo medaj je avtorska. Pivovar Mitja se podpisuje pod melodijo, besedilo je delo Andreja Motoha, Hmelj Boysi pa so Katarina Renko, Blaž Gerl, Mitja Cizej in Andrej Motoh. Čas je, da prisluhnemo torej skladbi Hmelj Boysov, Še eno pivo mi daj, pa na zdravje.

0: Ansambel Razgled po uspešnih glasbenih zgodbah predstavlja novo polko z naslovom Elegantna okrogla, ki na igriv, hodomušenih hkrati spodbuden način odpira tematiko sodobnih lepotnih idealov ter sprejemanja samega sebe. No, kako je to v ansamblu Razgled, pa nam bo zaupal Kristjan. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
0: Kristjan, preden greva k novi skladbi, mogoče par besed o samem ansamblu Razgled. Kdo ste, odkot prihajate?
1: Ja, ansambl Razgled smo 5 članov, se pravi 2 ženski, 3 fantje, 3 z diatonično harmoniko, 5, seveda tudi zabavna glasba nam ne manjka. Prihajamo pa iz okolice Ljubljane, tako sedež, drugač pa iz Dolenjske in Gorenjske smo člani.
0: Koliko let ste že skupaj?
1: Zdaj pa že teče, mislim, da 11. leto, tako da je že kar nekaj preteklo, ja.
0: Novo desetletje, ne, na vidiku, zato tudi nove skladbe. Kje vas je največ možno videti in spremljati na vaših nastopih?
1: Letošnje leto smo bolj v privatnih družbah, se pravi poroke, obletnice in tako naprej. Drugač pa tudi kakšna veselica letos med vsemi temi nastopi. Če pa pogledamo čez vse, je pa praktično igramo vse od veselic do najmanjših prireditev in koncertov.
0: Kristjan, greva zdaj k novi skladbi Elegantna okrogla. Zakaj takšen naslov in kaj ste imeli v mislih?
1: Ja, kdor pozna ansambl Razgled, vemo, da se v ansamblu imamo tudi 2 dekleti, ki nista čist po, kako bi rekel, teh Instagram smernicah, kar se tiče vitkosti, a ne? In smo se velikrat hecali, zakaj je to tista stvar, ki edina šteje. In potem je prišla ta ideja, da bi naredil skladbo, ki bi pa to temo naslovila. In smo dobili en tak naslov Elegantna okrogla. In naša Monika je napisala melodijo, njena kolegica besedilo, glede na naše želje, in je ratal ena taka hudomušna, preprosta, hitro gre v uho melodija. No.
0: Naredili ste tudi že video spot.
1: Video spot smo pa naredili in smo ga hoteli zapakirati ravno v ta obdobje poletja, ko pride ta, ker to mogoče bolj gleda na to, ali je dovolj lep za na plažo ali ne, in smo tako zapakirali to v ta okolje plaža. Predlagam, da si pogledate video spot.
0: Kaj pravzaprav želite sporočiti s to skladbo Elegantna okrogla?
1: Preprosto, da ni važen, kako zgledaš, važen je, da si veselega srca oziroma, da si pozitivno gledaš na svet in uživaš v trenutku.
0: Kako pa ansambl Razgled in festivali narodno zabavne glasbe?
1: Festivali, ja, z tem času smo prejeli veliko teh povabil iz razno raznih, razpisal, no. Ampak stalga dela imamo to, da nekako ne uspemo se pripraviti, da bi se prijavili na ta festivalski

0: del, čeprav smo že velikrat rekli, da bomo, mogoče pa, no ne vem.
1: Še vedno čas, ne?
0: Ja, tudi je še čas, tako da mogoče s kakšno izmed sklad, ki smo jo že zdaj se pravi izdali, kjer so seveda temu primerni pogoji.
1: Poletje za ansambel Razgled bo delano.
0: Ja, trenutno smo do teh kolektivnih dopustov do začetka avgusta kar delovni, veselice, tudi v Avstriji bomo nastopali na eni izmed njih. Potem pa zaslužen oddih z družinam in septembra, se pravi, oziroma že v zaključku avgusta, pa ponovno začnemo z obletnicami.
1: Kristjan, hvala lepa za tale pogovor. Mi bomo zdaj prisluhnili skladbi, ki poslušalcev spodbuja k večji samozavesti, medsebojnemu sprejemanju in iskrenemu veselju do življenja, ne glede na to, kako daleč so od idealov, ki jih narekuje sodobni svet. Torej, ansambl Razgled in skladba Elegantno okrogla. Hvala lepa in srečna.
0: Hvala lepa tudi.

Zdaj pa za vse tiste, ki boste morda v soboto 27. nekje na Primorskem. Namreč takrat bo letno kino Arigoni v Izoli gostilo tradicionalni primorski večer, ki bo letos še posebej slovesen. Ob tej priložnosti bo namreč svoj 75. rojstni dan praznovala Ivica Vergan, ki bo skupaj s primorskimi fanti pripravila večer glasbe, spominov in primorskega veselja. Dogodek se bo začel ob 21. na odru pa se bodo poleg primorskih fantov predstavili še istrski fantje, špadni fantje, vokalna skupina Karina, ansambl Tik Tak, Bačin Band, plesna skupina društva Dobra volja Škofije ter otroški pevski zbor osnovne šole Dante Alighieri Izola. Obiskovalce čaka prijeten poletni večer ob morju, prežet s primorsko glasbo, petjem in druženjem. Praznovanje visokega jubileja Ivice Vergan bo zagotovo eden izmed vrhuncev letošnjega kulturno-zabavnega dogajanja na slovenski obali. No, vstopnice so že tudi na voljo v sistemu Eventim, v Ticu Izola in galeriji Alga Izola.

0: Mladi asi vam z veseljem predstavljajo njihovo novo polko z naslovom Vse stoji. Kaj, komu, kje in kdaj stoji, nam bo več povedal Alen. Alen, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, Marjan.
0: Alen, mladi asi ste vedno v akciji, poleg vseh opravil, ki jih imate vsak na svoji strani, ste se posvetili novi polki z naslovom Vse stoji. Daj nam malo več povej o tem.
1: Ja, res je, Marjan, saj veš, tiste, ko se peljemo iz Ptuja v Ljubljano ali pa kam drugam po Sloveniji, na slovenskih cestah več stojimo, kot vozimo, in iz tega je v bistvu nastala naša polkica Vse stoji, da se malo na en tak zabaven način dotaknemo teh naših gužv, zastojev in da poslušalcem vseh radio damo vse nekaj lepega med tem, ko v tej poletni vročini stojijo na naših cestah.
0: Ste pa za to skladbo naredili tudi video podobo. Kako je to nastajalo?
1: Ja, tale video podoba je v bistvu bila kar kompleksen izziv, ne? Snemali smo na cesti, snemali smo na gradbišču nekaj kadrov celo na avtocesti, tako da je bil pester dan, morda lahko kot zanimivost povem to, ne? Mi smo pred snemanjem tisto soboto špilali Ohcec, prepeljali na Ptuj, v bistvu ob 5 zjutraj in potem ob 8 pognali naprej, snemali celi dan tudi v spotu, mislim, da smo tako, kako ne rečem, zažarjeni kot pravi cestni delavci. Sonce nas je prijelo, ampak je bil pa to en čudovit dan in se moramo tudi seveda zahvaliti vsem, ki so nam na kakršen koli način pomagali, da smo lahko tak zahteven projekt tudi speljali.
0: Imate pa v tem video spotu tudi dve znani osebi, ne?
1: Ja, seveda. Ena je Urška, sicer tudi, ne, prava Štajerka, skoraj domačinka, in pa Francis Kmetije, ki sta poskrbela za to, da ne samo, da je nastal lep spot, ampak predvsem tudi za to, da smo se res cel dan nasmejali in se imeli izredno lepo.
0: Alen, povej mi, kaj pravzaprav pričakujete od te skladbe?
1: Pričakujemo predvsem to, da se v njej ljudje najdejo. Ne? Se mi zdi, da gre res za eno tako aktualno tematiko, ne? Ni treba, da se na cestah vedno jezimo, lahko se tudi malce sprostimo, tako da to je bil namen, da mi v bistvu z enim takim hudomušnim tonom, zabavnim tonom ujamemo to dogajanje pri nas. Bi se pa seveda tudi še mogoče zahvalil oziroma omenil našo ekipco, ki je za tako mat zaslužna. Zdaj, idejna zasnova je bila moja, potem sem pa jaz najprej kontaktiral Damjana Pasariča, ki je v bistvu iz vseh teh mojih glasovnih posnetkov, ki sem jih jaz posnel med svojimi vožnjami, spisal čudovito besedilo, Uroš Steklasa melodijo in pa Tomi Bodinše aranžma, in dobili smo ponovno eno tako klasično kvintetovsko polko z modernim prizvokom, ki je nekako že značilen podpis mladih asov.
0: No, zaziram, da zdaj po novem delajo delavci tudi po noči na cestah. Je že kakšen odziv iz vlade na to skladbo?
1: Odziva iz vlade še ni, ne, sicer muzikanti itak delamo po dnevi in po noči, tako da nam to ne tuje, in jaz upam, da bodo odzivi prihajali le od poslušalcev, ki bodo ob tej poletni polkici uživali.
0: Alen, povej mi, kaj vas čaka to poletje?
1: To poletje pestro, kot že prejšnja, veselice, poroke, ohceti in druge aktivnosti. Morda lahko izpostavim še festival Avsenik, to nas čaka 30. augusta, veliki oder v Šotoru. To mislim, da je za vsakega glasbenika, predvsem pa za vse, ki izvajamo kvintetovsko glasbo, ne, lahko nek vrhunec v delovanju. Potem se septembra še enkrat vračamo v gostilno Avsenik in še kam vmes. Pa morda lahko napovem še eno stvar. Mi v avgustu pripravljamo eno prav posebno stvar, eno inštrumentalno polkico, s katero se vam oglasimo. Kasneje pa skupaj z Špas kvintetom imamo pa tudi že v bistvu v snemanju še eno polko, ki bo pa govorila točno o tem, kako smo muzikanti prijatelji, nismo konkurenca, ampak radi skupaj pojemo, radi oblečemo narodno nošo in nosimo veselje na tudi. Tako da pestro poletje in jesen sta pred nami.
0: Na kakšen Ptujski festival ne računate?
1: Ptujski festival vsekakor pridemo pogledat, tako da se veselimo tega, kar nam bo letošnji Ptujski festival ponudil.
0: Alen, hvala lepa za ta kratek klepet. Čas je, da naši poslušalci zdaj le slišijo mlade anse v skladbi Vse stoji. Tisti, ki želijo videti vse to, pa lahko grejo na spletni portal, na YouTube in še kam, pa si tole ogledajo. Tebi in vsem članom mladih asov pa vse dobro in srečno.
1: Hvala lepa in srečno.

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust nove

Tako pa smo pri koncu prazničnega večera v oddaji Te domače viže. Hvala za pozornost in lep večer vam še naprej v družbi Radija Ptuj želim, Marjan. Srečno!